0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Stakkippisiissaataanik aasamuk piarisarit. Mane kutpisiarisin naavat kahaat teqqialit taamaallaat toornorniia forkrooni imaluunit aama maskot workwear kamippaat aasarsiutit akii 499 kroner. Stark. Tamattaalluta pitsaanerpaamik sullisisarpuut. Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasarsuusarpuut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sida qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuaanerto nuannerluunnertuni misigisaqarusuppit nanoq media tv aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerapput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit nanoq media tv toqqaru misigisaqarnissaq pingaarutermat pingaarutilinnut nanoq media aninnerulersitsisarpput.

0: Nanoq FM Bilari Saarutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasertanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiial alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Stakkippisiessäätäänik äsämät piarasahit. Määnäkkut pisiarasin näävät. Sekkut esiin ingittut inaltasit. Etäätin muotut tämäläät 345 kroona. Stark. Tämä täytyy pitää nopeammin. Suhkisi sappuut. Opus suli ferraffinnut. Tätikin attumik. Että vielä sappuut. Immekut nynämidu. Opus nähdät kielimi pääsisä rannauit. Imeluunit siinä lutit. Onga telefon. 32-32-13 Opus Sida Kano ikkaluoppelluunit Attaverartittiuanotto
3: Tour de France 2062 Alfartinaidotto Nunarsuamme Sukkilarsuni Unamminarit Sekkortunossad Malinna Fugiuk Sukkalisarmarit Kakkasiormarissuun Apo Fissiattumannut Pissanarttor Pessuit Nanok Mediab Kanali Sivuttisiin Naki
0: Nanok FM Wake up

0: niin pidä sykkeet kedään, se juttu on narpeva.
1: Tusan narpa pude, tessimän onnan mih, äsikää tsiikat.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Der sa chumi pirin ik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakki pisiä säätäänik äsämuk piarasarit. Määnä kut pisiä sinnävät kahat tekijälit. Tämä säätorno nia for kroni. Imaluunit aama maskot workwear. Kami päät äsarsiusit äki 495 kroner. Stark. Tämä täytyy pitäänot päämit. Sullisisarpuut. Opus sulifarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit nanoq media tv arputigalu aliikutassiat nutarsiissat Timmersonnerillu ataatimut katersonnerput nunorsuormiit tamanerut isiinnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit nanoq media tv toqqarut misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut nanoq media aninnerulersitsisarpu
0: nanoq fm

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasoq tangussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Stakkit pisiessäätäänik äsämuk piarasahit. Määnekkut pisiarasinnäävät. Sekkut essii ingittut inhaltrasit. Etäätin muotut tämäläät 394 kroner. Stark. Tämättäätytä pitäänut päämit. Suhkisisappuut. Opus sydifarafinnut. Tätiginattomik. Että virkaisassuusappuut. Immekkut nynämidu. Opus näkät kielimi pääsisarannauit imaluunit sienallutit unga telefon 32 32 13. Opus sida kanu ikkaluoppelluunit attaverartittiuanerto.
3: Tour de France 2026 alfartingaidarto. Nunarsuamme sukkilarsuni unamminarit sakkortunarsaat malinna fygiuk sukkalisarnarit kakkasiornarissuun. Apo fissettumanut.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilari saaruti.
1: Der saartumi biirinik bisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit biiteqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Biidivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkarum. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigalugu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunorsuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarpu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tunne hetkiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakki pisiessä tänik äsemä piaala sahit. Mänekkut pisiaa sinne ävät. Sekkut essi ingittut inaltasit. Etäätin muotut tämäläät 394 kroona. Stark. Tämä täytyy pitää nopeammin. Sussisi sappuut. Opus, sydys verraffinnut. Tätiin nattumik, että verraisas suu sappuut. Immekkut nynämidu. Opus näkee kielimi pääsisä rannauit, imä luunit siihen lutit unga telefon 32 32 13. Opus sitä, kano ikkailu oppilluunit, että verratti tiiua natto.
3: Tour de France, 2062, alfartin edatto. Nuna suomme supilasuni, unan minarit sekkortu nassad, malinna fyliuk, sukkalisarmarit, kakkasi onnarisluun. Apo fysiat tumanut. Tässä on toppa syyt. Nanoq Media-kanaaliin sivuttisiin näki.
0: Nanoq FM.